0: збираються. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Рація.
1: З тобою я довідалася, що таке бути разом, що таке кохати і сумувати, що таке сходити з розуму, коли ти мене обнімаєш, коли тримаєш за руку і притискаєш до себе, щоб мені не було холодно, коли мурашки у твоїх поцілунках, коли кажеш, що нікому мене не віддасти, коли твоє ім'я займає все моє серце, коли я твоя маленька дівчинка, коли ми два часи розвітуємося, я не хочу сходитися, ти не хочеш мене відпускати, коли після твоїх смс у мене піднімається настрой, коли я люблю слухати, як ти дихаєш, співаєш і кажеш: «Я кохаю тебе».

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши.
3: Россияне ударили кабами по пятиверховику у Запорожжя. 4 человека загинули. Зеленский прокомментовал снятие санкций из России. Светлана Тихановская осудила переслед Ярослава Иванюка.
2: С новинами Анжелика Ляльковская.
3: Раніцей в суботу російські війська нанесли удар керованими авіабомбами по жилому дому у Запорожжі. У виніку удару частково розбурений один з під'їздів п'ятиповерховіка. Конструкція обвалилася на узровні другого поверха. Про гэта повідомив виконавця обов'язку керівника Запорожської обласної воєнної адміністрації Михайло Сямікін. Поводлі інформації, 4 чоловіки загинули. Під завалами ще можуть заставатися люди. На місце удару протягуються пошуково-виратувальні роботи. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что смягчение санкций супраць России не допоможе спынить войну, а может только подолжить ее. Таким чином, украинский лидер отреагировал на поведомление про домовленность президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным относно смягчения обмежеванию на поставки российского дизельного палива. Зеленский подкреслил, что для завершения войны необходимы дальнейший тиск на Москву и поддержка Украины. По водле его слов, Россия протягивает атаковать украинские города, энергетичные объекты и громадян інфраструктуру. Український президент так само заявив, що Київ готовий до взаємних кроків по деескалації. Україна пропонує спинити удари по російських нафтоперепрацьовуючих підприємствах, коли Москва перестане атакувати українську енергетику. Зеленський закликав Сполучені Штати зайняти рішучу позицію у дочиненні до Росії. Подарунки Путіну не принесуть миру, підкреслив президент України. Войсковый медик Анастасия Сивер-Махамед переходит на працу у миссию демократичных сил Беларуси в Украине. Про это поведомили в объединенном переходном кабинете. Ранее Махамед займала посаду наместницы представницы кабинета у социальной политики, и она повинна была заниматься питаниями поддержки белорусских доброохотников и их семьев. Анастасия Махамед – медик с боевым досвидом. После початку полномасштабной войны России супраць Украины в 2022 году она долучилась до полка имя Костуся Калиновского, где командовала медицинской ротой и занималась организацией допомоги пораненным и их эвакуацией. В 2025 году она завершила войсковую службу по стане здоровья и отримала статус ветерана. Миссию белорусских демократичных сил в Украине теперь узначальвая Вольга Зазулинская. Светлана Тихановская судила переслед Ярослава Иванюка. Як стало вядома напередодні, выдаўца, кіраўнік фонду «Комунікат.орг» і аднайменнай беларускай інтэрнэт-бібліятэкі абвясцілі вышук у Беларусі і Расіі. Імя беларуса з-пад Ляша і грамадзяніна Польшчы з'явілася ў адмысловай базе сілавікоў. Тихановская разглядае пераслед выдавецтваў і культурніцкіх ініцыятыў, якія дзейнічаюць у Польшчы і ўмацоўваюць польска-беларускія адносіны, як акт помсты Лукашэнкі Польшчы за яе салідарнасць з беларускім народам. Між тым, кіраўнік камунікату даў каментар рацыі наконт магчымых наступстваў свайго пераследу і далейшай працы выдавецтва.
4: Гэта безумоўна спроба запалохаць, прычым запалохаць не толькі мяне, як Ярослава Іванюка, як кіраўніка фонду камунікат, які ўжо ад 26 гадоў вядзе беларускую інтэрнэт-бібліятэку, які ад 5 гадоў выдае беларускія кнігі ў паперы, але таксама запалохаць асяроддзе, якое вакол мяне згуртаванае.
3: Ярослав Іванюк даведаўся пра тое, што трапіў у гэты спіс сілавікоў выпадкова і ўжо паведаміў польскім спецслужбам пра пераслед. Расследавальнікі выдання «Інсайдер» сумесна з нямецкім выданнем «Шпігель» высветлілі імёны некалькіх беларусаў, якія маглі быць датычныя да падрыхтоўкі дыверсіі ў аэрапорце Лейпцыгу ў жніўні бягучага года. Сярод іх Максім Лапунов, які таксама карыстаўся імём Максім Коласаў, і Андрэй Каршакоў. Паводле расследавання яны маглі быць датычны і да падпалу гіпермаркета «Лерой Мерлін» у польскай Лодзі ў ліпені 2024 года. Нагадаем, у жніўні каля украінскага транспарту самолета Ан-124 «Руслан» у аэропорте Лейпцига знайшли дрон с вибуховкой, якая не спрацавала. Еще один беспилотник сутукнулся с грузовым самолетом. Немецкие улады усклали отказность за спробы диверсии на Россию. Поводле Берлина выконавцу могли дзейничать по заданию российских державных органов. Роля усіх згаданых белорусов у инциденте покуль канчаткова не установленная. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про «Згадзіну».
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна, месцам магчымы кароткачасовы дождж, 8-9 градусаў на тэрмометры, а ў найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 12-13 градусаў цяпла па Беластоцчыне і Гарадзеншчыне, крыху цяпляй да 15 градусаў пакажуць тэрмометры па Берасцейшчыне. Вецер паўднёва-заходні, 4 ў парывах да 8 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ. Раніца з Рацией.
2: Сегодня 10-й день кастрычника. Информационно-музычный эфир на радио Рация в субботу в студии Михаил Андрасюк. Буду с вами до 12-й белорусского, до 11-й годины польского часу.
5: Я калі стану молить, я изгубил.

0: Сегодня суббота, а учора урочиста и шматлюдна в Белостоку открылся кирмаш «Мастацкий форум Арт Белосток», у яким берут удел больше 60 мастаков, як с Подляшча, так и зо всей Польши, так само с Литвы и Беларуси. Бере удел у форуме и Центр белорусской культуры в Белостоку, на стенде якого демонструется живопис Виктора Кабаца и разьба Владимира Наумюка. Василь Круква наведал открытие и поразмовлял с мастачкой Бернарда и Никитарович, мастаком Виктором Кабацам и письменницей Ганной Кондратюк. Открывал Арт Белосток своим словом организатор форуму Януш Жабюк.
1: Zamknięcia pierwszej edycji już zacząłem myśleć o drugiej. To się działo oczywiście dlatego, że mogliśmy z panią rektor i stałą komitetniką i z wydziałem wspólnie myśleć o takim wydarzeniu. I dziękuję tu szczególnie artystom, którzy uświetnili pierwszą edycję i teraz uświetniają drugą, bo pozwalają nam na obcowanie z pięknem i to pięknem tak różnorodnym, że każdy z nas może znaleźć coś dla siebie, bo piękno jest bardzo złożone i to, co dla niektórych może być brzydotą, dla innych jest czymś bardzo pięknym. Tutaj macie okazję tak naprawdę poznać siebie, obserwując mnóstwo obrazów, bo jest ich kilkaset, obserwując rzeźby artystów z całej Polski, artystów z Litwy, artystów z Białorusi. I mam nadzieję, że działając wspólnie i z panią rektor, i władzami samorządowymi, nie będzie to ostatnia edycja, bo myślę, że jeszcze parę osób się znajdzie, takich, które nie przyjdą i będą chciały jednak odwiedzić takie miejsce jak Art Białystok.
2: Белосток нарешті вирос до такої великої акції, як Арт Белосток. Яка праця була пророблена?
3: Ну, Олбжимія, ну, може, не пізе мені, бо пізе Януша і пізе Фундації Маршант, я може трошечки ще тільки до того причинила. Натомість, ну, як бачимо, стоїска са так несамовіті богате і різнородне, що, мисля, що гості повинні ще дуже-дуже тішити, бо знайдуть тут все, що можна тільки собі вимажити. І закупити додому, і порозмовити з артистами, і тих стоїсків є дуже дуже. Друга edycja otwiera niesamowicie też drzwi chyba różnych możliwości.
2: A tym razem tutaj udzielniczą nie tylko polskie masaki, ja wiem, że to jest litowskie.
3: Tak, z Litwy, z Białorusi, także bardzo międzynarodowo i chyba właśnie o to chodzi, żebyśmy wyszli, tak? Żeby tutaj nie było tylko Podlasia samego, ale wyjść ponad to, ponad Podlasie, zapraszać ludzi nie tylko z Polski, nie tylko z Europy, ale też takich, którzy będą chcieli tutaj przyjechać i mam nadzieję, że sami też również wyjedziemy stąd.
2: Господар Виктор, як вам ось гэтая увогуле акція Арт Белосток? Ну, раніше такого не було. Ви ж не пам'ятаєте, що в Белостоку таке було?
4: Ну, то мастацький форум. Так, я зробив свой тут білоруський акцент, але він не є на продаж. Коли хтось побачить і подивиться 3 хвилини, то я буду вельми задоволений. У мене є кавалок Біловежської пущі, о такі хатки, яких не бачить пленер, а пленерів ж вельми шмат, але пленери не хочуть малювати таких хаток, які осталися як релікт, забиток, але там уже давно нікого нема. Заросли усі дорожки, до тієї хатки трудно дойти. Там повалився полоб, але на кухні ще стоїть стара пательня. У пленерах ніхто не намалює такої хати. Приїхали до мене з Центру білоруської культури, щоб тут зробити якийсь такий акцент. Вони самі вибрали кілька робіт, і то початок і кінець.
2: Такий Арт Белосток. По-моєму, це вельми файна така імпреза для Белостока. Раніше такого не було ніколи.
5: Ну, це імпреза, яка показує мастацький облік города Новокола, чи, як зараз кажуть, регіону. І бачимо тут різновидність, бачимо скільки мастаков. І тут бачимо не тільки, скажімо, ну, такі як класичні картини, але і конкретно натхнені я природою, тутешою природою.
2: Природою Подляшча, напевно.
5: Так, як тут стоїмо при виставці Віктора Кабаца у Владимира Наумюка, дик тут також таке адлюстраванне не толькі мастацкае, але і духовнае нашага свету. Вялікая глыбіня, гэта такая вытанчанасць колераў, як бы сухочная, ну, нашаму характару. І вагуле думаю, што гэта ўсё вельмі добра кампануецца у такім агульным тут зборы прапаноў. Так што пад уражанем.
0: Арт Беласток 2026, кірмаш і форум сучаснага мастацтва аб'ядноўвае мастакоў, галерэі, творчыя калектывы і аматараў мастацтва з Польшчы, Беларусі і Літвы. Далей Арт Беласток будзе працаваць яшчэ два дні, сёння з 11 до 20 і заўтра з 11 до 18.

0: Раніца. Ми разом.
1: Раніца з рацією. І зараз більш про те, що хвилинами раніше анонсувалося у новини. В новинах у Варшаві відбулася презентація Білоруської громадської консультаційної ради по супродіянні російської гібридної агресії. Презентація стала часткою міроприємства «Білорусь у архітектури гібридної агресії Росії. Ризики, сценари і міри реагування для усходнього флангу НАТО». Серед задач Ради – аналіз потенційних погроз і інформування громадства про можливі сценари розвиття ситуації, у тому числі про ризики воєнної ескалації і провокацій, які можуть закрануть безпеку Білорусі і країн регіону, говорить Каміль Клисінський з Центру усходніх дослідувань у Польщі.
2: Из России гибридные угрозы, пока только гибридные, мы еще не Украина, это не наша участь, но может быть тоже и в будущем, если позволим, разрешим нашим российским нетоварищам и недругам эскалировать дальше. Если не будем противостоять и не противопоставим ничего, наших действий, наших усилий, на нашей стратегии, может быть хуже. И об этом была сегодняшняя встреча.
3: Вадим Кабанчук, представник об'єднаного переходного кабінету по обороні.
4: Чим викликана необхідність це посідження сьогоднішнє?
3: Нарешті, я сподіваюся, що ми будемо переходити не тільки від прогнозів, від констатації факту, що існує у нас агульна така біда, як гібридна агресія Російської Федерації, а будемо переходити до непосередних дій, які нам під силу, як кажуть, в полі. І менавіта для цього повстає ця ініціатива. Зараз буде в хуткім часі працювати наша інтернет-платформа, де туди можуть долучатися як просто громадяни Білорусі, так і структури третього сектора, політичні ініціативи. Для того, щоб ми з супольними намаганнями все ж таки почали дії, які б спиняли, обмежовували цю навалу, яка на нас іде. Бо ми бачимо, що по всій Європі фактично зараз іде активізація і агентури, і ми бачимо, на які дії негативні фактично дочинення до громадян Білорусі, до наогул російськомовних представників міграції по всій Європі. Все більше фактів вербовок, більше фактів праці на спецслужби, ніякі диверсії. Ну і шмат уже наших білорусів загинуло на так зване СВО. І варто цьому покласти ту перешкоду, на, в принципі, ближайший час покаже, на що здольна от білоруська супольність.
5: Звітер Кохлей, виконавчий директор Інституту розвитку соціального ринку. Я хочу додати те, що Росія, Кремль, працює системно з тим, щоб підпорядкувати Білорусь на різних узровнях. Це починається від економічної залежності до військової інфраструктури, м'якої сили, про едукацію, НДА. Ми бачимо велізарну кількість русських домов, які зараз відкрилися або були існували у Білорусі. Як підкреслював знову ж Павел Цірашкович, це ситуація унікальна, тому що такої кількості русських домов ніде в іншій країні не існує. Так само кількість ось гэтых дипломатичних представництв, розповсюд ось гэтай ідеології відбувається знову ж на різних узровнях. І ще додатково зараз Росія під час агресії в Україні починає вербувати білорусів все агресивніше. Відповідно, відказ білоруської громадянської супольності, демократичних сил, експертної супольності так само мусить бути системним. Тому що до цього часу, безумовно, існують різні ініціативи, які закривають ту чи іншу проблему, у тим ліку економічну залежність, про це кажуть експертні супольності, або погрози там вербовки, про що кажуть там Білпол чи Байпол, ось зараз ще гучніше так само і політичні структури. Але це все не складається в агульну картину і систему. Ми створюємо ось цю консультативну раду, щоб об'єднати усі ці виклики і мати супольний відказ на ось те, що робить Росія, той, що робить білоруський режим. Як супростояти? І це буде праця на різних так само узровнях. Це буде праця, яка скерована непосередньо до кожного жігра внутрі країни у Білорусі, потлумачити їм, яким чином можна реагувати у той чи іншій кризисній ситуації, коли там відбувається, наприклад, вербовка, або заклики там удельничати у війні. Так само, коли створюються погрози непосередньо для чоловіка з сім'ї, молодого чоловіка, якого там кличуть у армію, і і сім'я так само може повпливати на те, щоб він не пішов воювати за Росію. ва Україну. Ось. І гэта тычыцца таксама і дыяспары. Мы ўсё часцей чуем вось пра спробы вярбоўкі. Фактычна вось калі можа быць Лукашэнка там лічыць палітычны крызіс завяршоным на Беларусі ўнутры, і зараз ён ўсё часцей год-два як звярнуў увагу на палітычную міграцыю. І вось зараз адбываецца такі этап, калі вось гэтыя спецслужбы, яны фактычна аб'явілі вайну беларускім дэмсілам, эміграцыі і спрабуюць узмацніць вось гэтую вярбоўку, каб не толькі супрацьдзейнічаць вось дэмакратычным сілам, але і таксама ў розных гібрыдных аперацыях Расіі. У тым ліку шпіянаж і некія падрывы і выкарыстанне вось гэтых, як у Польшчы быў паножоўшчыны, гэта ўсё мае сістэмнае уздзеянне з боку Расіі, да якой далучаецца Беларусь. Мы зараз вось ствараем гэтую раду, каб супрацьдзейнічаць, адпаведна, аб'яднаць гэтыя высілкі і на розных узроўнях працаваць з беларускім грамадствам. Грамадска-кансультатыўная рада па супрацьдзеянні расійскай гібрыднай агрэсіі.
4: Як вы будзеце звязвацца з людзьмі?
5: Мы прадугледжваем шмат узроўневы канал. Па-першае, фактычна ў стане дапрацоўкі сайт, які з'яўляецца вось гэтай апорнай кропкай, дзе будуць разнастайныя парады. Парады для беларусаў унутры краіны, што рабіць у той ці іншай крызіснай сітуацыі, прычым з апорай на заканадаўства. Тут пытанне, канешне, наколькі яно дзейнічае, тым не менш для чыноўнікаў і заканадаўства мае значэнне. І для людзей, якія знаходзяцца ў эміграцыі таксама. Важна апірацца на гэта заканадаўства, каб людзі разумелі, што будзе ў выпадку, калі яны будуць ўжо яго парушаць. Гэта першае. Другое, мы ведаем, што 200 тысяч беларусаў штогод перасякаюць беларуска-польскую мяжу. І з гэтымі людзьмі пакуль ніхто не працуе. А з імі варта працаваць, таму што яны з'яўляюцца і для дыяспары, і для беларусаў гэта такое кантактнае звяно. На сённяшні час запланавана словы памяткі для іх, што рабіць таксама ў гэтых крызісных сітуацыях. Яны могуць атрымаць гэтыя памяткі пры перасячэнні мяжы. Таксама праца з дыяспарай, кожны чалавек у дыяспары мае кантакты з людзьмі ў Беларусі, ну, са сваякамі найперш. І яны таксама могуць гэтую інфармацыю данесці людзям у Беларусі, якім чынам у той ці іншай крызіснай сітуацыі дзейнічаць. І што ёсць такі цэнтр, сайт, таксама ёсць каналы, праз якія яны могуць звярнуцца і атрымаць дапамогу. Прычым тут я хачу сказаць, што мы імкнемся не дубляваць і выкарыстоўваць тыя рэсурсы, якія існуюць зараз, накіроўваць той канал, які непасрэдна займаецца гэтай праблематыкай, таму што зразумела, рэсурсы ў нас не такія, як у там расійскай дзяржаве ці ў беларускай дзяржаве, яны абмежаваныя. Тым не менш, беларуская грамадзянская супольнасць адна з наймацнейшых, на мой погляд, у свеце, таму што стварыла шмат ініцыятыў па дапамозе. Вось, і яны сапраўды шмат дапамагаюць беларусам. Толькі часам беларусы, як вы казалі, не заўсёды ведаюць гэтыя кантакты. Такі канал, маршрутызатар вось гэтых запытаў.
1: У Варшаве учора адбылася прэзентацыя беларускай грамадскай кансультатыўнай рады па супрацьдзеянні расійскай гібрыднай агрэсіі. Было гэта ў межах мерапрыемства «Беларусь у архітэктуры гібрыднай агрэсіі Расіі, рызыкі, сцэнары і меры рэагавання для ўсходняга флангу НАТО».

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Раніца з рацією у суботу з акцентом на культуру, а ближайші хвилини про культуру, про білоруську пам'ять, але з політикою все ж таки у фоні. Бо міжнародна двохденна конференція після тоталітаризму «Музей, пам'ять і білоруська перспектива» відбилася у Варшаві. З'єднала вона спеціалістів з різних країн, узяла в її уділ білоруська екскурсоводка і експолітв'язинка, яка тепер живе і працює у Вільні, Валерія Чорноморцева. Спікерка у гутарці з нашою журналісткою Мариною Савіцькою розповіла не тільки про івент, але й про свою теперішню допомогу билим політзняволеним.
3: Ви прийняли удел у конференції у Варшаві. Чи знайшли ви для себе щось корисне на цій події?
4: Мені вельми становчі емоції. Я, можна сказати, можу повіншувати Музей Вольної Білорусі. Я запиталася. Це така перша, напевно, міжнародна конференція. Саправди були запрошені адмисловці такого серйозного узровню з різних країн. І вельми приємно, що вони відгукаються, що вони удельничають собі на цьому белорусской конференции с разных краин, навод вот Албания, так вельми цікавый досвід, правда, и был доклад про Тайвань, но, правда, от белорусского доследчика, тому мне уражение вельми становчие, и особливо мне приемно, что были представники, альбо была говорка про тые музеи, какие я так само доследовала, хотя я, конечно, не хотела бы спыняться, коли будет махчимость, коли будет некие финансование, я смогу знайти, я б хотела протягнути гэтае даследаванне і сапраўды выйсці на такую абноўленую канцэпцыю нашага віртуальнага музея і практычна ажыццявіць гэтую канцэпцыю, калі будзе такая магчымасць.
3: Вы зараз супрацоўнічаеце з прытвязнямі?
4: У мяне ёсць такая ідэя, і зноў-такі, калі была магчымасць знайсці нейкую падтрымку фінансавую, зрабіць выставу менавіта на аснове вуснай гісторыі, каб параўнаць рэпрэсіі савецкія з рэпрэсіямі сучасного белорусского режима на подставе вот вспоминов тадышних вязнев, вязнев гулаговских и теперешних вязнев лулаговских, скажем так, альбо белага. Есть такая идея, есть такая нават пэўная концепция, как бы бачанне, как это можно было бы зарабить. Пакуль что не знайшла с кем, як не знайшла финансование. Але спадзяюся.
3: Так само у вас супраца нейкая за политвязнями назирается и в тым плане, что не так давно вы провели экскурсію для Алесі Чумакова, який так само був визволений разом з 24 іншими політв'язнями у вересні. Як пройшла гэта сустрэча? Що цікавого розповіли йому?
4: З Алесім Чумаковим у нас не то, як була екскурсія, ми просто разом з ним гуляли. Спочатку ми у день його визволення гуляли по Вільні, а тепер по Варшаві просто, тому що ми сябруємо. Але, саправди, я проводжу по Вільні екскурсії, я екскурсовод по Вільні атестований, запрошую усіх на екскурсії по Вільні, але для політв'язнів у мене є така, що називається акція. Я, як так само політзек політзеку, я так само признаний політзек, так? То одна екскурсія перша для кожного політв'язня по Вільні, екскурсія безплатна. В приватності от ми супрацьовуємо з вольними, і кожна група визволених вони роблять для тих, хто залишається у Вільні, таку навіть групову екскурсію. Ну, зараз ми так само ведемо перемогу для опошніх групи визначаємо дату, але минула екскурсія адмислово обрали тему, присвячену повстанцям 1863 року. Така цікавостка, що менавіта повстанську екскурсію вибрали політв'язні.
2: Ну ось, двохденна конференція після тоталітаризму «Музей пам'яті «Білоруська перспектива» відбилася у Варшаві. Валерія Чорноморцева приймала удзел у гэтай конференції, з ёй розмовляла Марина Савіцькая.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Что почуем в ближайших новинах на Радио Рация. Колькость загинулых у Запорожжи выросла до 7 человек. Тыдень супрать смиротного покарания завершится футбольным турниром в Варшаве. А у Мьяньме осудили 5 человек за забойство белоруски. Больше скажет Анжелика Ляльковская. Прикладно про 4,5 хвилины, про 5 хвилин.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Раніца з рацыяй у суботу і запрашаю на сустрэчу з госцем, а сёння нашым госцем будзе грамадскі палітычны дзеяч, былы ваяр палка Каліноўскага, які з 1 ліпеня 26 года займае пасаду першага віцэ-спікера каардынацыйнай рады 4-га склікання. Анатоль Міхнавец. У грамадскае жыццё і палітычнае Анатоль пачаў уключацца яшчэ са школы, быў выключаны з беларускай політэхнічнай акадэміі за палітычную дзейнасць. А ў канцы 90-х разам з Вадзімам Кабанчуком стварыў спартова-патрыятычную арганізацыю «Край», якая спалучала фізічную падрыхтоўку, гістарычную асвету і акцыі ў абарону беларускай незалежнасці. Размаўляем з Анатолем Міхнаўцом пра яго дзейнасць і пра планы працы ў каардынацыйнай рады. То бок паразмаўляе Аліна Андрыевіч.
2: Гость рацыі.
3: Спадар Анатоль, вы былі абраныя першым віцэ-спікерам, атрымаўшы болей 73 галасоў дэлегатаў. Так? Як вы інтэрпрэтуеце такі высокі ўзровень падтрымкі? Гэта сведчанне кансэнсусу вакол вашай праграмы ці хутчэй сітуатыўная кааліцыя?
4: Я думаю, што гэта і тое, і тое. Мне цяжка сказаць, якому працэнце. Наша фракцыя вела перамовы, што мы збіраемся працаваць у такіх накірунках і прасілі падтрымаць маю кандыдатуру. Ну, вось вынік. Все бачили.
3: Падчас самапрэзентацыі вы заявілі, што ваша каманда ішла ў каардынацыйную раду з мэтай вызвалення Беларусі. І што праз год вы хочаце быць у свабоднай Беларусі. Якія канкрэтныя крокі каардынацыйная рада павінна зрабіць на працягу гэтага года, каб гэтая мэта стала не толькі дэкларацыяй, але і дарожнай картай?
4: У першую чаргу мы хочам займацца бяспековым блокам, таму што все бачаць, якая зараз сітуацыя ў Беларусі. Какая ситуация на углу? В Восточной Европе гибридная агрессия, гибридные провокации, территория Беларуси выкрасна для войны в Украине, террор супроць белорусов в Беларуси протягивается. Это потому, что мы безоборонны. Нам треба узмоцнить безпековый блок. Я упомяну, это даст эффект. Калі будзе нейкая агрэсія, то будуць беларусы себя паводзіць по-іншаму уже. Калі агрэсія не будзе, у нас ёсць стратэгія вызвалення Беларусі. Мы будзем яе рэалізоўваць.
3: Вы гаварылі, што хочаце, каб каардынацыйная рада працавала па-новаму. Што канкрэтна вас не задавальняе ў працы ў папярэдніх скліканнях? І якія працэдурныя ці стратэгічныя змены вы плануеце ўнесці?
4: Я не працаваў у ранейшых каардынацыйных радах, але ведаю, што скептычнае стаўленне людзей до каардынацыйнай рады, наогул да розных наших демократичних структур. Частка там, махчима, має некі підстави. Частка – це люди просто не розбираються, не цікавяться. Тому поліпшать завсюди є, що я за те, каб ми працювали одною командою, наша координаційна рада і наогул демократична супольність, на підставі каштовностей, на підставі мети визволення Білорусі. Ні констатації фактів, ні виживання, не просьба поможите нас, у нас диктатура, а просто наш потенциал уже вырашили ту гуманитарную проблему, домовились на подставе каштовностей, собрали команду однодумцев и почали працавать. У нас, мы кажем про парламент, в таких классичных парламентах разные фракции помеж собой там что-то спрачаются, там высветляются относины. У нас Беларусь под оккупацией, режим внутренней оккупации. Мы 30 годов змагаемся с этим режимом. Давайте уже нарешті разом працавать, а не высветлять относины там и биться за некие посады, а працавать разом.
3: На форуме Острожских у Киеве вы заявили, что белорусская эмиграция может самостоятельно собрать ресурсы на стороне силового блока. Паколькі на всіх палітычных перамовах ніхто не хоча нават размаўляць пра нейкі сілавы блок. Што вы маеце на ўвазе пад сілавым блокам? Гэта выключна ваенізіраванае фарміраванне, на ваш погляд, і павінен узяць на сябе камандаванне і каардынацыю такога праекту?
4: Магчыма, я тады казаў пра бяспекавы сектар, бяспекавы блок. А это все, што звязана з пытаннямі бяспекі і пытаннямі таго, што ў нашым рэгіёне ідзе вайна. Ёсць, у першую чаргу, напрыклад, беларускія добраахвотнікі, которые ваююць в Украіне, каб яны былі забяспечаны всем неабходным. Бо нават украінскае войска, якому памагае весь цывілізаваны свет, мае валанцёраў, таму што не заўсёды хутка там некаторыя рэчы вырашаюцца. Таксама ёсць нейкія там патрэбы, которыя немагчыма вырашыць в нейкай там форме. ці яны не ідуць па статутам вайсковым. Таму я першую чаргу маю на увазі наших беларускіх добраахвотнікаў, каб яны былі забяспечаны всім неабходным не толькі для вайны, но і для реабілітацыі, для тых, хто вернулся в мірнае жыццё, ім дапамагчы вырашыць праблемы. Потым нам трэба ствараць наш бяспекавы сектор, бяспекавы блок. Это люди, якія займаюцца бяспекай наших беларусаў, якія супрацьдзейнічаюць гібридным розным агрэсіям, якія вырашаюць пытання бяспекавого плана.
3: Хто, на ваш погляд, павінен узяць кіраванне з гэтым сілавым блокам?
4: Я за то, каб у нас была інстытуалізацыя тых структур, якія ўжо ёсць, і координація паміж імі. Калі казаць пра конкретных асоб, у нас ёсць умовна представник по обороне національної безпеки, представник по обновленню правопорядку. У нас ёсць Белпол, у нас ёсць кіберпартизани, у нас ёсць доброохотницький рух, і конкретно ви зараз ми допомагаємо в створенні спецроти «Воля», тому я бачу людей, які в этих структурах, якія будуць координувати ту працу і домовляться поміж собою, яка буде ієрархія, як ми працюємо, що реалізуємо, які задачі в першу чергу.
3: Ви відзначили, що з 2020 року білоруси донатять на справи, винік яких вони хутко відчують. Які менавіта проєкти вже фінансуються діаспорою? І чи є у вас розліки, скільки ресурсів необхідно для повновартісного розгортування силового компонента?
4: Я можу сказати зі свого досвіду, бо я був 3,5 роки в полку Калиновського і працювали з волонтерами, ми їздили, так само робили об'їзди по Європі, і я бачив, що наші білоруські діаспори організовані могли збирати великі суми, допомагати білоруським воярам, доброохотникам, конкретно полку Калиновському. І потенціал дуже великий. Коли люди бачать, що їхня праця ценяться, їхня праця видать, куди пішли ці гроші, гроші ідуть на ті мети, які призначені, там гроші не розкрадаються. Там, де є гроші, завжди є пльотки, навіть коли там немає якихось махінацій чи маніпуляцій. Це просто чоловіча природа. І тому...
5: Іба контроль.
4: Треба, щоб була прозристість, треба система контролю, сказав би, тому що я часто бачив, як людей, які не виноваты, а обвинувачивали просто в разных грехах, просто потому что те люди, которых обвинувачивали, на их бы месте робили бы так, как они зараз когось обвинувачивают. Они казали про себе, а не про людей, которые займали какую-то посаду. Ну и, зрозумело, это выгодно нашим ворогам с режима, которые хотят знищить и обесценить любую солидарность, любую взаимодопомогу, потому что вельми часто эта солидарность, она не может быть так уже докладно формализована, и все, и как бы идёт на доверие.
3: То бок, конкретно кольки ресурсов треба на створение силового блоку у вас разлику нема?
4: Разлики вельми простые. Кольки минимальный заработок может быть у человека? Возьмем 1000 евро. Вот коли есть 100 человек, і білоруси хочуть утримувати свій силовий блок, то треба 100 тисяч в місяць на 100 чоловік. Ну, я зараз кажу про спеціалістів, бо коли ми кажемо, наприклад, про білоруських воярів, вони знаходяться на контракті, вони забезпечуються тих, хто воюється в Україні, українським боком. Ми не кажемо про платити за заробок ще людям, які отримують заробок. А коли ми кажемо про безпековий сектор, тих людей, які будуть боронити білоруську супольність, будуть працювати на визволення Білорусі, то нам в місяць треба 100 тисяч євро. Це велика сума, але за той час, який був 2020 року, я чув лічби, які збирались там мільйони. Собирались белорусской диаспорой, организованными группами, просто людьми, которых болела душа и сердце за то, что отбывается, тому это все реально зарабить.
3: Чи не лечите вы, что час упущенный и есть расчарование у белоруса вот этими финансами, которые неведомо куда зашли великие суммы, и теперь они уже не будут так допомагать, хоть бы на уровне политвязня мы бачим, что когда собирали ранее за сутки, то теперь за месяц не собирают то.
4: Я упевнений, що всі незрозумілі ситуації можна просвітлити, Просто нам трэба падумаць, як нам все это арганізаваць, каб вернуць давер і каб не было спекуляцій. Таму што мы бачым, як зараз праводзяць расследаванне то, што было там 10 гадоў назад, 50 ці там яшчэ далей. Все тыя людзі, якія былі ў 20-м годзе, 22-м или 26-м, яны все жывыя, са всеми можна паразмаўляць, высветліць і разабрацца, дзе што.
3: Няма такой, напэўна, магчымасці такого нейкага механізму?
4: Механізм ёсць, просто... Ну, трэба, каб потым займалі спецыялісты. І ведаце, калі чалавеку сапраўды это трэба, ён это атрымоўвае. Калі нам трэба Беларусь, мы ее атрымаем.
3: Вы падкрэслілі, што з боку Украіны павінен быць сігнал. Мы зацікаўленыя ў гэтым, каб людзі бачылі гарантыі і падтрымку. Якія канкрэтныя фарматы супрацоўніцтва з украінскім бокам ўжо абмяркоўваюцца? І што перашкаджае іх афіцыйнаму замацаванню?
4: Калі казаць пра канкрэтныя праекты, пытанне это ідзе з канферэнцыі Астрожскіх, дзе я выступаў, то я тады называў два праекта. Это пашпартны праект, падтрымка яго і магчымасць, напрыклад, выдачы пашпартоў новай Беларусі ў Украіне, бо шмат беларусаў, якіх у Украіне няма пашпартоў, скончыліся у выніку баявых дзеянняў, штосьці з імі здарылася. А каб Украіна была першай краінай, которая ось пойдзе на сустрач і будзе выдаваць пашпарты. Пашпарты гэтыя маюць добрую там абарону, адпавядаюць еўрапейскім стандартам, і, як я ўжо казаў на канферэнцыі Астрожскіх, што супраць паспарта новай Беларусі выступаюць ці спецслужбы рэжыма Лукашэнкі, ці людзі, якія не любяць Светлану Ціхановскую. Так вось і зараз я яшчэ скажу для слухачоў радыё рацыі. Светлана Ціхановская не робила это паспорт, не отримовывая эти гроши, которые люди платят за паспорт. Она подтримала этот проект. А это робили совсем иные люди и робили это для всех белорусов, а не для Светланы Тихановской. И тому, коли вы там кого-то не любите, то это не значит, что речи, которые робили люди, для всех кому-то належать какому-то. У нас есть Беларусь, и этот паспорт для всех белорусов. Тому первое, это паспортный проект, крайне паспортом новой Беларуси. Люди оформляли машины себе, чтобы легально ими корыстаться. Брали шлюб, люди ходили к юристам, люди ходили в страховые компании, потому что там сидят люди, которым просто надо какой-то документ, они не разбираются. И наши белорусы, шмат кто, вырашил свои бытовые проблемы, которые они не вырашались. Другое – это подтримка в створении белорусской вызвольной армии.
3: Али, коли пашпорт не признаны никим, и он просто уявляет с собой книжечку, привожую, то гэта тое, што яны робяць, гэта ўсё незаконна. І яно можа быць ануляваны, калі хто захоча ў адзін момант. Той жа шлюб, і тая ж машына можа быць забрана і канфіставана, і гэтак далей.
4: Там, дзе вайна, ніхто не разбіраецца частым, і гэта дазваляе нашым беларусам вырашаць праблемы.
3: Ясно.
4: Я за тое, каб вырашаць праблемы, каб людзі маглі спакойна працаваць і жыць.
3: Вы называеце сябе прафесійным рэвалюцыянерам і не маеце польскае грамадзянства. Хоць жывеце ў Польшы з 2006 года. Як гэтая самаідэнтыфікацыя ўплывае на ваша ўспрыманне ролі палітычнага эмігранта?
4: Я сябе эмігрантам ніколі не лічыў, і я ўжо казаў не раз, што беларусам можна быць неважна, дзе ты знаходзішся, в Австраліі, Новай Зеландзіі ці там Аргенціне. Я не брал польское громадянство, потому что каждый день працевал на то, как вернуться в Беларусь. Я лечу себя белорусом, который змагается за Беларусь. Я каждый год робил себе карту побыта, типа працы, типа учебе. Зараз у меня гуманитарный ВНЖ. Заканчивалась старая карта, и мне простей было зробить гуманитарный ВНЖ, потому что я был в Украине, и как не чекать, как зараз люди чекают годами карту побыта.
3: Вы використовуете довольно резкие формулировки, кажучи про концлагер у Беларуси. Чи бачите вы некие умовы для диалогу с представниками теперешней системы у випадку її трансформації? Чи ваша стратегія включає любые перемови з діючою уладою?
4: У владі, так званої, є різні люди. Я впевнений, коли ми будемо моцні, вони будуть на нашому боку. Ми не хочемо ні війни в Білорусі, ні громадянської війни з усіми людьми, яким важна Білорусь, незалежна держава. Я впевнений, ми домовимося. Тому що тыя людзі, которые супраць Беларусі, кола вакол узурпатара, оно невялікае. Яны уцякуць просто, калі мы будзем арганізаваны, калі ўсё будзе сур'ёзна. І тыя людзі, которые кажуць пра 20-ты год, просто не ведаюць, што ў 20-м годзе адбывалось. Там нічога арганізавана не было.
3: Дзякую шчыра за размову. Спадар Анатоль, поспехаў вам.
2: Гость рації.
1: А гостем рації був віце-спікер координаційної ради четвертого скликання Анатолій Міхновець. З ним розмовляла Аліна Андрієвич.

0: і національної безпеки Вадим Кабанчук, який розповів про плановану діяльність Ради.
1: Раз некалькі тижнів була буде запущена інтернет-платформа, як не тільки реагувати на непосередньо погрози, які будуть здійснювати, наприклад, спецслужби РФ, РБ, дощодня до їх, але так само брати певні матеріали, які можна буде розповсюджувати. Ми будемо намагатися, щоб був нормальний відклик на цю ініціативу.
0: Одной из головных погроз для Беларуси Вадим Кабанчук называет вербовку белорусов у российское войско. По поводу его данных, за удел у боевых денег Россия пропонует значные гроши, на которые могут покуситься люди с ускладанным материальным становищем. Вадим Кабанчук так само подкреслил уплыв российской пропаганды, культурную и идеологичную экспансию Москвы и риску выкористания белорусов для диверсии за межой. Режим Лукашенко обвестил у вышек Ярослава Иванюка, засновальника белорусской интернет-библиотеки и выдавецтва «Коммуникат». Народное антикризисное управление назвало этот крок прикладом трансграничных репрессий. Иванюк – белорус подляша и громадянин Польши. Больше за 25 годов он занимается захованием белорусской культурной спадщины. Библиотека «Коммуникат» стала одной из наибуйнейших личбовых платформ белорусской книги, а выдавецтва выпустила сотни выданий. У Народном антикризисном управлении лечит переслед культурных діячов спроби знищить белорусскую культуру навіть за межами країни. Організація виказала солідарність з Іванюком і іншими представниками культури, які зазнають переслід, і заявила про протяг супрацовництва з міжнародними партнерами. А сам Ярослав Іванюк учора прийняв удел у білостоцькій книгарні «Комунікат Шоп», де відбулася імпреза у форматі агульнопольської акції «Ноч книгарняв». У її взяли удел білоруські письменники, поети, які читали свої твори, відповідали на питання і самі задавали питання. Ведуча імпрези була господарення книгарні Віктя Житник, каже організатор імпрези, керівник фонду «Комунікат» Ярослав Іванюк.
2: Гэта акція «Ноч кнігарня» узорам «Ночы музеяў» у Польшчы ўжо адбываецца ад некалькіх гадоў. Пра тое, чы ў Беластоку нешта такое адбывалася, я не чуў, не ведаў, не ўдзельнічаў, але ў гэтым годзе вырашылі мы, атрымаўшы інфармацію з Польскай Ізбы Ксёнжкі пра тое, што яны зноў рыхтуюцца да гэтай «Ночы кнігарня», вырашылі мы ўключыцца ў гэтую акцію, таму што здаецца мне гэта добрая ідэя, каб людзі ма прийти, зустрітися з письменниками.
0: У Белостоцькій імпрезі узяли удел Валентина Аксак, Катерина Водоносова, Михась Андрасюк, Владимир Орлов і Олесь Аркуш. Завершив імпрезу своїми співами Ігор Полинський. Гісторик Ірина Романова видала книгу, яка присвячена дітям спецпереселенців. У монографії дослідчиця розглядає наступства розкулачування і примусових депортацій у Совєтському Союзі, а так само те, як травма репресій впливала на життя дітей, потерпілих і наступних поколінь. Авторка пише про державний гвалт, совєтську стигматизацію репресованих, заховання історичної пам'яті і боротьбу за чоловічу годність. 16 кастричника у Вільні з нагоди виходу книги відбудеться дискусія з уділом Ірини Романової і літературознавця Тихона Чернікевича. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
3: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў нашым памежным рэгіёне будзе воблачнае і прахалоднае надвор'е. Тэмпература паветра складзе ад 11 да 12 градусаў цяпла. На працягу дня магчымыя кароткачасовыя дажджы, асабліва першая палова дня і пасля абеду. Вецер можа ўзмацняць адчуванне холаду, таму варта прануцца цяплей. Увечары захаваецца воблачнасць, а верагоднасць ападкаў паступова зменшыцца.
3: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. Иде ходок, над им дожить сняжить. Ему не выйти с этой круговерти. Ён ведая так мало, каб померти, и гэтак много ведая, каб жить.
4: Витаю, тут программа «Житё с литературой». Сёння ў перадачы пачуеце. У Вільні адзначылі 150-годдзе Алаізы Пашкевіч.
5: Царскія чыноўнікі знайшлі ў кнігарні Шляпелю кнігу цёткі і за гэтага ўзбудзілі крымінальную справу.
6: Алексей Дзікавіцкі прэзентаваў у Варшаве сваю новую кнігу «Вяртання Эльзы».
7: Гэта прыгодніцкі раман, амаль дэтэктыў, можна сказаць.
6: А таксама рэцэнзію на паэтычны зборнік Алексея Пысіна «Сіні ранак».

0: Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
1: У Вільні у музеї Марії Юр'єса Шляпілісов відбулася конференція «Культурна спадщина Лаїзи Пашкевич-Тьотки. Простора літовсько-білоруського діалогу». У ёй взялі ўдзел літоўскія і беларускія даследчыкі і літаратары, якія разглядалі ў сваіх выступах ролю цёткі ў беларускім і літоўскім нацыянальным адраджэнні, яе літаратурную і грамадскую дзейнасць, а таксама значэнне творчасці пісьменніцы для сучаснай беларускай культуры. Адзін з арганізатараў канферэнцыі, старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Александр Адамковіч, адзначыў, што ўсё атрымалася належным чынам.
2: Тут наш шматгадовое супрацоўніцтва і таварыства, і моя власная навуковая кар'єра, бо так ці не так, з гэтымі навукоўцамі я пересякався не один раз, і довгая супраца, і асоціація беларусістаў, і самім таварыства беларускай культуры. Таму вось гэтым разам рашыў падключыць больш літовських навукоўцаў, які цікавяцца беларусамі, Беларусю, так ці інакш обознаної і у беларускім житті, у беларускай історії, у гэтых наших агульних взаємних сувязів і у початку 20-го стагоддя, і у кінці 20-го, і вже у 21-м стагодді важні моменти, тому що головне, які ми так конференції, навіть назви «Діалог», «Діалог культур», що важно, ну, нам сьогодні не сваритися, а шукати агульні кропки для супрацовництва, що і показала конференція, що це все махчимо, що треба разом і не закриватися.
1: А можна сказати, що ім'я Алаїзи Пашкевич, яка мала псевдонім «Тьотка», це ім'я ушановане у Литві, ушановане ніким чином?
2: Скажемо, коли брать...
1: Чому я так задаю питання? Тому що я здивився, наскільки відгукнулися от літовські діячі і культури, як вони підрихтували доклади, як це все, ну, для мене дивно навіть.
2: Ну, то бачимо, що це ім'я відоме і вельми відоме, і тут у Новій Вільні є вулиця, яка називається Лаїза Пашкевич Тьотки. І покольки вона була жінкою Степана Кайриса, це один з сигнатарів чи підписантів акта незалежності Литви 16 лютого 18-го года, то ось вона вельми добре відома. Її шанують литовські науковці, ведають, як бачимо, із докладів і ось роман Валентини Ковтунка «Іш милосердності» переклали на литовську мову.
3: Переклад этого романа для меня это был вельми давно, 30 годов назад.
1: Перакладчыца Алма Лапінскіня.
3: Для меня это было вельми цікаво, вельми приемно, потому что книга моей сябровки Валенсины и книга про вельми цікавую, но вельми талановитую про Алаїзу. Так что детали я уже не памятаю. Я была вельми рада, что наш переклад вышел так хутка после оригинала, потому что Валентина мне передала эту машинопись своей в другой части, и я это хутка зробила.
1: А вугле как бы дивно, и вам не дивно, что юбилей 150-годие тетки так широко все-таки означается у Вильни, у Литве, причем с уделом, ну, таким широким и депутатов, и культурников, и литераторов. Как это воспринимается?
4: Для меня воспринимается не дивно. Тому, что уже не первый раз вельми шмат удельничала.
1: Поэтка Ванда Мартинш Душрейш.
4: У фестивалях, у мероприемствах коли литовские поэты, некие громадские дячи организовывали мероприемства, организовывали целые фестивали, причем, коли ничем с литовской культурой это не было связано. Например, один из первых фестивалей, на яким я удельничала, это был фестиваль на Зверинце. И теперь, даруйте, не припомню этого прозвища этого человека, это литовец, який працював на литовском телебачении вельми долго редакторами. Вот, на жаль, уже дышал лепший свет, але он проводил часто, я так разумею, каждый год, фестивали белорусских поэтов, які жили на зверинце. А их так шмат было. Так. И домик, это так само, где жил Кайрис с теткой, дравляный домик, так само на зверинце. Тому для меня это не дивно.
2: Ну, это такая, лечу, и удалая первая спроба знову наладить черговый диалог, тем больше и само помешкание не просто выбрано. Это музей Юргіса і Марії Шляпелєв, з ким я не сябравали, вона тут бувала. Ну, побач знаходилася і книгарня Шляпелєв, де продавалися книги тітки. До речі, навіть самая цікава історія, що царські чиновники знайшли у книгарні Шляпелєв книгу тітки, і за гэтага збудили кримінальну справу. И навод хотели зачинить книгарню и конфисковать все книги, а владельников посадить в тюрьму. Правда, все скончилось добро, справа закрылась, и обошлось именно этого за книжки тетки. Але это свечение, что насколько она была небезпечная для царских чиновников, как они полохались навод одной белорусской книжки.
1: Навод вершев, напомню?
2: Так, навод.
1: Потому что верши распавсюджились, как улетки.
2: Так, как улетки, навод. За это же был конфискована газета «Беларус» в 13-м годе за один только верш. И они переклали его на российскую мову и уличили, что он небеспечный для империи. А тому вот такие интересные истории.
1: Конференция велася на белорусской и литовской мовах. Особной подеей стала презентация книги «Тетка Творы», выдаденной выдавецтвом «Скарина Пресс» белорусской латинкой.
5: Какие места просто так не покидают, зих отходят с Богом кто, а кто с боями за их головы и поэмы им складают. Мне ж только гонор развитаться выпадает. До побачення, господиня, пані Вільня, я зрозумію вас ужо без перекладу. Я шмат казав, а все ж ми не договорили. До побачення, до свидання, високяро, бігу з подмостков антикварних тротуарів. За домом дом, за храмом храм, здаю без бою.

Cult of Luna, szwedzki metalowy hurt, zredkuj duchę ten muzyczny bok, wiedza już trochę ta nisza, ale ja i daję je u siebie prostoru znachodzu. A zaraz posłuchajmy innych szwedzkich muzyków, kontrabasista Johanna Bardinga i bubnacza Andreasa Werlinga. Do współpracownictwa zaprosił ich australijski multiinstrumentalist Oren Ambarci. Хоча називають його мультиінструменталістом, у основному займається з великою любов'ю гітарою, часом бубнами, але гэта гітара його займає і старається, користуючи з добре відомого нам інструмента, отримлювати гукові експерименти. Немає і не ставить тут ніяких межів. У складі гэтага тріо записали, напевно, вже три альбоми з циклу Ghosted, як зустрікаємо наприкінці третьей частки. Запрошаю.

Australijski muzyka ze szwedzkimi siebrami znaczy się album Ghosted 3 z wielkiej dyskografii gitarysta Orena Ambarchi. U słowa z muzyką zrozumiała. А наш эфир протягне незабывный чаровный голос Робби Башо. Голос — это одно, а его стиль игры на акустичной гитаре, по личим его, здається, одним з починальников фінгерстайл, добавляє этому знакомитому виконавцу значення у історії музики. Жив коротко, бо життя його скончилося прикрим несподіваним здаренням, але покинув важний і виразний слід. Z jego ciekawości kultury, muzyki i duchowości u wschodu znikli unikalne zapisy, a u nas się nie Blue Crystal Fire i Robbie Basho.

Макс Планк винайшов свою константу, коли шукав розв'язання фізичного тупіку, дослідуючи модель абсолютно чорного тіла, об'єкта, який поглинає все випромінювання, що на його падає і нічого не відбиває назад. Але чому менавіта мене так моцно гэта торкнуло? Мене нібито простреліло током. Пройшло стільки годів, змінилися країни, городи, гітари, ціла ера. Але я згадав свої студентські роки, коли я скінчував Менський радіотехнічний інститут. Моя дипломна праця мала назву «Модель абсолютно чорного тіла». Коли ми рихтувалися до дипломних праців, ми, звісно ж, могли обрати тему. Не любую, але нейкую. Я, звісно ж, хотів написати про ламповий взмацняльник для гітари або про транзисторний ефект, примочку для гітари. Але коли я побачив ось гэтую назву, модель абсолютно чорного тіла, я, натурально, ні про що інше думати уже не мог. У мене перед очима у різні моменти то стояли нейкі чорноскурі жінчини, то нейкі планети, ті гігантські чорні дірки у космосі. Але речаїсність значно більш прозаїчна. Зараз я поспробую вам у нескольких словах розтлумачити, що ж таке насамрэч модель абсолютно чорного тіла. Каб працювати зі світлом, з любой оптикой, треба мати так званий нуль – відсутність випромінювання. Ці наоборот, об'єкт, трапляючи на які, світло просто зникає і нікуди більше не перенакеровується. Далі все робиться зусім прозаїчним. Коли накерувати світло у чорний покой, яно практично зникне. Коли ж у гэтым чорным покої організувати ще некалькі поворотів, перегородок, то праз некаторый час нічого не застанеться. Для зручности, я памятаю, я зробив невеликий такий об'єкт, подобний на валізку, на чемоданчик. У один бок світло трапляє в його, а у ім яно просто зникає. Внутрі моєї валізки світло трапляло у лабіринт, у чорний лабіринт, і праз некалькі поворотів просто у його не було шанса. У мене, звісно, був соблазн створити справжню чорну дірку, яка б усмактала увесь наш світ. Але я обмежувався ось гэтым чемоданчиком.

Ці може бути забитий той, хто в серце жив у вас? Ці може бути забитий той старий славний час? На повній келіх поза край, за славний час, за нас. Б'ямося бри, музика грай, старий славний час. Старий славний час, сябри, хай у пам'яті жив.

0: поднимайте келихи свои.
1: Можна було б і у нашій програмі розводитися над тим, чому гето у Білорусі артисти стали так великими ворогами режиму. А має гето у тим випадку і свій національний колір. Але об тим не так давно в програмі було вже много сказано. Тому що не треба вспомніть, що у різні історичні періоди люди культури попадали під жорсткий пілашлет у многих країнах світу. І навіть відкидаючи Совєтський Союз, де знищення так само білоруської культури було діянням метанакерованим, то не так далека була фашистовська Німеччина, у якої у 30-ті гади 20-го століття гарали на вогнищах книжки, а многі з артистів були вимушаними з'їхати з-за межу.
2: Бертольд Брехт. Санет у еміграції. Переклад з німецької Лявона Барщевського. Зрадзіме вигнане. Я тут гляджу одно, дзе мне яшчэ знайсці шынок хорошы, каб думкі там свае прадаць за грошы. Ісці я мушу шляхам, што даўно стаптаны ўвесь падэшвамі бяздомных. Куды не ведаю вядзе той шлях. Усюды шпіль юр нэйм, мне кажуць, ах, нэйм. Гэта было сярод вядомых. Дэй добра, што яны яго не знаюць. І мне схацелася б паслуг маіх, каб скемілі, што тут мяне шукаюць. Я ведаю іх звычкі, і, мажліва, аднойчы ўзнікне падазрэнне ў іх, што я служу не надта ўжо рупліва.

0: Тушка із вираю додому прилятать і цілувати землю і небо обдимать. А як тому не бить, так хоч би сном проплить, хоч димом туманом над кльоном під вікном з дальній сторони додому. Замукаюся саму тому кльону дому. І пливуть як сни з дальній сторони додому, з дальній сторони додому, з дальній сторони додому. Ти тумани. І пливуть як сни з дальній сторони додому, з дальній сторони додому, з дальній сторони.
1: Минулый вирощень принес не только вестки об невеликим вызволении предвязнял, але и сумную новину про отдыхоту вечность поэта и барда Анатолия Кудлашевича, який в нашей программе не выступал неодноразово, а больше месяца присвятил я его найтворчащи у передачи с 27 вирощня 2025 года.
2: Анатолий Кудлашевич. Так душа покидає тіло. Надихуючи у зорний шлях, озирається яна несміла і подумає спокваля. Гэтым тілом любіць хотіла і боліла мне гэтым тілом. З гэтым тілом життя була. Адбалела яго, змертвела. І душа покидає тіло, адлятаючи у вічний шлях. Назавжди його кидає, прад невідомою дорогою, оповитая чорною смугою. І куди адлятить, не знає, му до д'ябла, а му до Бога, му до пекла, а му до раю. І не зміниш уже нічого, і надія, як свічка згорає, бо душа покидає тіло, растревоженное неспокоем. Так и люди на свете белым, разгоряженные тугою, не однойчи сумленнем бачать недосяжной каханой в очи, и слезой, як огонь горячий, опякаются не однойчи. Их сумленне хистая сусветы святым духом таких ночей и святлу от вачей заповетам нечитаным новейшим пяче. По життёва идуть дорозе, мчать наперед, глядять назад, як вар'яты у тузе тривозе на каханне свое глядять. І яно не аднойчы гляне, серца праўдаю адбалелай. Так кідаюць яны каханне, як душа пакідае цела.

0: Анатоль Кудлашевич, які пайшов з життя 19 вересня, народився у 1961 годі. Працював між іншим шлесарам, тишлером, бетонщикам, зборщикам радіоапаратури, журналістам на телебаченні і радіо, кореспондентам Ліма, вартовником, старостам приходу архістрачіга Михаїла. Ён автор некалькіх поетичних і прозаїчних книг, писав пісні і виступав як бард. Так само займався складанням літературних антологій, у тим ліку білоруських епітафій і пародій. У жнівні 2020 года Анатола Кудлашевича арештували на 10 суток за удел у акції протесту. У 2021 у кватери літератора пройшло два піратруси. Перші зв'язували зі справою Автуховича, під час другого Губажік розгромив житло Кудлашевича.
1: Анатоль Кудлашевич. Сумний вересень за окном. Над не віриться, що живем. Живем добренько до пари. Дождик дробненький на дворе, в осінь сиплеться на землю. Чуєш, син устав, ой, люлю. Хутка вересень догорить і не вернеться до пари. Зорки падають у припол, зурка падами стелють дол. Мокне вересень на дворе, нам би з вічностю говорить. Місяць вересень за вікном, мені не віриться, що живем, живем добренько до пари, дождик дробненький на дворе.

0: А дихоту вічність Анатолія Кудлашєвича – это чергова страта для білоруської культури. Якби мало було ждекав над усім, що білоруська є з боку режиму, то я ще і по стежці, яка я відділ вічність, що раз то йде хтощі, хто мог би я ще шмат годов продовжать свою творчу дорогу у користь білоруськості.
1: Анатоль Кудлашєвич, ми зустрінемося потім з тобою. За мяжою земного життя. Дякуй, Боже, за щастя такое, за любов, за огонь почуття. Хай не ведає серця спокою успамін об минулим гарчить. Ми зустрінемося потім з тобою, не дарма ж ми приходили жить. Немагчима, каб хтось ті порушив наканований Господом шлях. Калі звёў пры жыцці нашы душы, не разлучыць ён іх і пасля. На зямлі не даецца без бою нават сколак ад шчасця вянца. Мы сустрэнемся потым з табою за мяжою зямнога жыцця.

0: I jeszcze jedna cytata ze słów Alesia Czumakowa. Z boku na bakawym kreśle siedział KDBŚnik i on zbiwał mnie nie u siuda rohu, a śledcza kamiteta da kreścina. Praz każdy 3-5 sekund nie atrymliwał udar po galawie, zzadu, spieradu, z gary. Da tegoż, u wieźg ty czas jany nie prosto zbiwali mnie nie, ale i pohrażali z gwałtowaniem. Potem on począł lupić mnie nie nogami. Уся правая полова тела, ноги, бок, рука была синяя. И вот так выглядает теперешняя Республика Беларусь. И повинны почуть это усе тыя, яким здаецца, что за фасадом чистых улиц у Менску маем краину, якая мае штосьці супольнае с демократией.
1: Алесь Борскі, не верьте. Война. Чорная шлюха, голодная, холодная, без левого вуха. Хромає, кульгає, як падла смердить. З пекла іде, не з раю, з людей гнёзды віть. Ёй люба глядзець на трупа ў гару. І з сміхам смяротным, слізким і балотным, рагуча і славіць чырвона-крывавую зару. Яна пазбаўляе людзей ад чаго? Ад людзей.
2: Зух міністрэль на вайну сышоў яго постаць у самае сечы. Аперазаўся бацькавым мячом і бунтарскую арфу за плечы. Краіна Марка Жабард з Макар Страды сцішана не стрывае. Адзін, прынамсі, за цябе меч узіняты, ядданая арфа грае. Адзін, прынамсі, за цябе меч узіняты,

0: становлюсь старейшая, то я разумею, про что яна была.
1: Послухаць кампазіцыю можна на лічбавых пляцоўках. Нашая навіна даступная таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: У ближайшую неделю 11 кастрычника на беларуска-польском помежже воблачно, часом дождь, температура по ветру у ночи плюс 10-12, у день 13-15 тепла.
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Падляшча родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшча.
3: Кузелев, не хочам курнік, не хочам, каб вятрах паўстаў.
4: Уважаю, же ты помысл не есть трафный, бо так бы, вон, очевидно, для рольников есть как бы добрый, но мусят развиваться, але для решты не по дороге. Я есть против курникам, так?
5: Нагонка на то, же то смерди, свиньи смердзо, бусубе, кровы смердзо, тешне, куры смердзо, тешне, и где мы мамы еще развивать, где мы мамы будовать.
6: Я не хочу бардзо мешатися, бо не знаю, як то буде, який то буде результат. Люди усе говорят, же то буде смердіти.
5: Bardziej chodzi o zalew i o wieżę widokową, że na Podlasiu ma być pusto i rosnąć las i chodzić tylko i wyłącznie żubry i łosie.
7: Mało się zostało tych rolników, więc my teraz praktycznie w ogóle nie odczuwamy tego rolniczego, że tak powiem, powietrza.
8: Ja jestem przeciwna tą postawić ochodeś na innym terenie od ludzi, od tej wsi. I by nikomu nie przeszkadzał, no.
9: Niefortunne to miejsce, że to jest na cały kilometr od naszego zalewu. My to miejsce przygotowujemy, było sobie zagospodarować i wkoło zalewu otoczenie. Powstaną piękne altanki, wieża widokowa, atrakcyjne, turystyczne rzeczy. Kup tutaj miejsce było takie turystyczne. I jeżeli tutaj za ryczką powstaną kurniki, no to wiadomo, że z drugiego boku ryczki urzędomki turystyczne nie powstaną.
5: To gdzie my mamy budować? To może niech Niemcy budują i później nam sprzedają jako dobre mięso.

У передачі виказувалися жихари вёскі Міклаши. До речі, тільки немногие погодилися анонімно виказаться на конт планованої побудови. Інвестор і місцевий господар Петро Галушевський, Солтис Ворлі Марек Хмелевський і Ворлянський Войт Леон Павлючук. Будем ще вертатися у гэтыя місціны і сачыць, чым закончыцца гэтая непростая справа. З вами была Валя Лаюская. Заставайтеся і надалей на хвалі беларускага радіо «Рація».

0: внутренних справ і адміністрації Польщі.
1: Подляски.
2: Подляски.
1: Концерт пожеданню.
2: Концерт пожеданню.
3: Вітаємо на хвалі 98,1 у Білостоку і Городні, 99,2 у Бірості і Білой Подляскай і всіх слухачів по всім світі, хто слухає нас праз інтернет на сайті racja.com. Ближайші 3 години з вами Аня Шайковська
4: і Міхал Андрасюк. 85-654-51-51 гэта нумар телефону ў нашу студію. Ужо зараз можаце набіраць гэты нумар, каб перадаць у нашым эфіры пажаданні ці выказаць некія цёплыя словы сваім блізкім, родным ці проста незнаёмым. Можаце натуральна таксама пісаць пожаданні у формі смс-паведамлення, дасылайце їх на номер телефону 508-667-663. Смс-паведамлення ад наших слухачоў адсочвае традыцыйна Сергій Верамієнка.
3: Писать можна таксама на электронную пошту, адрас концерт slimak@racja.com або ў наш Teams «Логін Рація». Пачнем сённяшні канцэрт песняй «Хай лячаць гады» Анна Бабік і Александр Петручук, выканаўцы.

0: Аня Бабік, Алік Петручук, Хайляся Дзігары, Гаде, яны менавіта пачалі сённяшні падляшскі канцэрт пажаданняў, а першае тэлефанаванне ў нас з Махнатага ад пані Госі. Дарэчы, гэта і часта здараецца, што вось гэтая слухачка пачынае наш канцэрт. Алло, добры вечар.
1: Алло, добры вечар.
0: Пані Госі, у мяне такое пытанне да вас. Вы хіба вельмі чакаеце кожную суботу і падляшскі канцэрт?
1: А як? Щотижня суботу.
0: Гэта найважніше, правда?
1: Ага. Так? Вас люблю і дзвоню.
0: Слухаємо вас.
1: Ну, хотіла поздравити з Дубі церковних Алену і Вітка з Білевіць, що добре жадаю їм щастя, здоров'я і многоє лета їм живаю. А тепер поздравляю стару Корніна Ніну, живаю для її здоров'ячка було і щастя, і що добре. А тепер поздравляю стару Березову Агнєшку, живаю для її здоров'я і поздравляю теж. А тепер поздравляю Крисю з Вусінки і їх родицю так само поздравляю, що добро, щастя, здоров'я. І поздравляю теж Чижу Ярка, що добро, поздравляю, щастя, здоров'я й йому життю. І поздравляю з Мохнатого Сержика і Люсю, живаю їм здоров'я і здоров'ячко їм життю. І поздравляю ще з Ягоник Басю, щастя, здоров'я і що добро, живаю. А тепер поздравляю ще і Сурла Генка з Гайнуки, щастя, здоров'я і Алу теж поздравляю. І то що, і чого Мохнате, чого Саво. І то що, і там чого родину свою поздравляю, ковши там не мертві ліся, і що добре живаю, здоров'я. Тата поздравляю, Халіну, і там решта особам, і то що, дякуєм.
0: Ми так само,
1: раді рація.
0: Ми так само дякуємо за телефонування, всього доброго.
2: А на наш електронний адрес прийшли такі пожадання. Усього найліпшого з нагоди Дня народження. Шмат здоров'я, щастя, де усмішки на щодень. Для Томаша Чепеля жадає Аня.
0: Вітання для Михайла Тарасюка з Чижов передає Толік. І жадає йому моцного здоров'я, щастя, удачі і радості. Послухаем Ас з песняй «Холодные хмары». Вось, Аня, правда? Та, дарэчы, такое у нас
2: холодные, холодные, а все правда.
0: А был такий файный початок месяца.

0: До нас зателефонував уся Лукаш з Репчиц. Сердечно вітаю і слухаємо вас.
1: Добрий вечір. А тебе поздравити цілу редакцію Радіо Рація. А тебе поздравити ведучих програму пані Ані Шайковську і пана Михайла Андрошика. А тебе поздравити Лукаша Гребел Остапчука. Na ciebie pozdrawić swoją mamę Basiu. Na ciebie pozdrawić swojego tata Mirka. Na ciebie pozdrawić swoją siostrę Magdę i pieśń chociażby od Czerwona Róża.
0: Прогучить гэтая пісня, а пакуль прагучыць, прачытаем яшчэ пажаданні, якія прыйшлі да нас.
2: А гэта гарачыя прывітанні, пажаданні для Мікалая Красько з Пасечнікаў разам з пожаданнями, вітанні з пожаданнями доброго здоров'я, щастя, кохання от Толіка.
0: Добрий вечір, Радіо Рація. Наша стрічна сестра Алеуціна Макацевич з Бєльска-Подляскага 12 кастрычніка, яна адзначыць чарговы дзень нараджэння. На сёння мы хацелі бы перадаць віншаванні. Дарагая Аля, мы жадаем заўсёды быць у добрым настроі і атрымліваць ад жыцця ўсё, што ты хочаш. Няхай гэта будзе год удачы, здзяйснення мараў і новых адкрыццяў. Памятаем і любім цябе. Тетка Аня, брат Генек, сестры Ирена, Эля и Пауля, Юлиана, Грышка и Войтек. И просим песню «Зорки, зорочка».
2: Эта песня прогучит сегодня крыху позднее. Еще одна смс-ка. Самые сердечные пожадания многих годов життя для моей мамы Халены Яблонской Сольник, якая зараз живе в Паулах. Дякую, дорогая мама, что ты нас заўсёды падтрымліваешь. Жадаю, каб мы были разом у шчаслівыя и складаныя часы. Я тебе вельмі моцна кахаю. Так само вялікае дзякуй усім, хто нам дапамагаў і дапамагае. Генку Мушынскаму з Марысяй, Анетце, для которой няма нічога немагчымага, а так само Элі з мясцовай крамы. Послухаем «Червону, Ружу и Аса».

0: A czargowej telefonowanie majem z Holandii. Dobry wieczór, kaszam z Paderu Andreju. I słuchajem parze Daniel.
1: Dobry wieczór. Ja chciałbym składać się najlepsze pożadanie Agnieszce z ulicy Kalinowej u Białostoku i Beacie z ulicy Dziesięciny u Białostoku. Jany tam Sionia siedziała ci wino piłć, jak ja znaję, to tak najlepsze dla nich przywitanie. A tak samo dla mojej mamy, Walentyny Hardar-Zgradka, dla mojej cioci z rodziny i całej z Maciejkowej Hary. Siemię Łukszam z ulicy Piastowskiej, Siemię Łukszam z TBS-u, Chościkam z Sakola i z Rajkowskim z Sabalewa. A tak samo wam, pani Ania, i dla pana Michała też. Dziękuję.
0: Dziękuję za ciepłe słowa. Przywitanie wam u Holandii z Białostoku.
2: Гарачыя вітанні для Анатоля Дудзіча з Гайнаўкі разам з пажаданнямі добрага здароўя, радасці, шчасця і удачы перадае Толік.
0: Найсердечнішыя пажаданні з нагоды дня народзінаў Юстыні Волчук. Шле брат Марцін разам з сям'ёй шмат здароўя, шмат радасці, многае лета.
2: І так склалася, што трэці раз запар паслухаем Аса, цяпер у песні «Сустрэў я ружу». Ну чаму так склалася? Бо такія прапановы ад нашых слухачоў.

0: Это был Мирослав Туровский с «Зелем чаровным», а у нас на связи чекает с подарения Калина. Телефонует нам с Новой Воли. Добрый вечер. Алло, алло.
1: Алло.
0: Пани Калино, мы на антенне, слухаем вас.
1: Алло. Перед всем поздравляю наших ведущих, пана Михала и паню Аню, и всех представников Радио Рация. Здравствуйте вам и всего наилепшего. Я стою, направда, супер. Я сейчас работы послухаю. Вельми хорошие песни пускаете. Так что ведете это далее. И поздравляю тоже свою родину ближу и дальше. Поздравляю Валю Краснодемскую, стала ее родинкою. Поздравляю тоже Галину из Верхолесья с мужем Анатолием, паню Яроидку и целую вашу родинку, пани Галенко, поздравляю. Поздравляю тоже Даниэля Скопляну с родиной. Поздравляю паню Валю Куптель с Вайнелки, вашу дочку Монику, ваши внучки, ваши сестры Марышу и Крисю. Здравствуйте вам, благословенство Божие, и так за поздравление там ту свободу, что вы пересылали. Поздравляю тоже паню Ленку Рудецко с Бельска, дочку Аню поздравляю и всю вашу родинку. Здравствуйте вам тоже, и дякую тоже за телефон, пани Ленко. Поздравляю тоже нашу спонявочку, воянчу Любу Гаврилюк и паню Алю. Виталія Сога, Стапарко, поздравляю, та дякую за пожелание. Виталія Застрова, поздравляю. Андрея Сплоча, поздравляю з родинкою, тоже дякую за пожелание, пані Андрей. І поздравляю Міру Антонову з городка з цілою родинкою. Поздравляю тоже Раїсу Анфіжишко-Груда, Геню Бура з Бандоров і вашу маму з Капітанщини. Для вашої мами жидаю здоровечка, как здоровенька була. Поздравляю тоже Любу Сокову з Михайлова, нашу спонялу поетку. Поздравляю свою колежанку Галю Левшу з Нової Волі, музиканта Вітка з родинкою поздравляю. І жіну Інні Філіпів поздравляю. І поздравляю усіх, що хочав у Нової Волі, як вообще усіх, які я слухаю з Радіо Рація. Здоровечка вам всім жадаю і спокою на світі. Ну і це буде все. І дякую, що додзвонилася до вас. І вам я всього хорошого. А перед усім здоровечка, бо то найвольніше.
2: Это правда. Дякуем за теплые слова. Добрый день. Сердечное привитание для Радио Рация. 30 вересня это были пожелания, которые дослали ранее, а теперь пришли еще новейшие. Витаю сердечно. Хочу передать найсердечнейшее пожелание с нагоды Дня народов, которое сегодня означает Евгения Семенюк из Белостоку. Желаю тебе шмат здоровья, счастья и самых чудовностей. Так само передаю привитание моей коханой маме Зофии Апольской из Ванева. Привитание для всех слухачов и натурально для ведущих концерт пожадания. И, коли можно, песню «Дым с цигаретов». Дякую.
0: Гэтая песня так сама крышку почакае у чарзе, як доўга не ведаем. Маем яшчэ такія пажаданні з нагоды дня народзіна ў маме Эве. Усяго добрага жадаюць Адрыян, Ігор і тата.
2: И еще одно пожелание пришли на наш электронный адрес. Добрый вечер всем, которые слушают Радио Рация, и вам, ведущим детям, Магде с семьей и двум Михалам, святом Дануте и Александру Вельчевским, Таисе с Поличной, ее мужови Владкови, Элии Богданови Точинским, Мариоли Ромкови, Боруц с Лешки, Янови и Андрею со Старого Двору, усім ратовникам Вопру со Старого Двора, для брата Дарка, а перед усім мамі Марисі з Леушов, з нагоди завтрашнього дня народзіна. Пересылаємо пожаданні усього найліпшого, щастя, здоров'я і каб ми дочекали 100 годових народзінів. Бо вже не так шмат і не хапає. І будь завсёди така, як ти ёсць, як завсёди з гумором і усмішкай, як нам розповідаєш про життя. Пожеданні шлють Ева і Войтек з Белостоку і просять пісню «Маміна сорочка», бо гэтую пісню яна вельмі любить.
0: Яшчэ адна смска і хвіліна з музыкай. Прывітанні ў ласінку бацькам Аніце і Васілю. Жадаю ім шмат здароўя, грашай, радасці. Піша дачка Аня з сынам Пётрам. А мы паслухаем Алю Каменскую ў песні «Развелася ружа». Песня кароткая, так што хутка трэба набіраць, які ў наш нумар у студыю.
2: 654-51-51 з прэфіксам 85.

0: Do nas dotelefonowała się z Padarnia Julia Sklejnik. Dobry wieczór i słuchaję waszych pożadań.
1: Dobry wieczór. Chcę przysłać pożadanie dla mojej sąsiedki Ewy. Sklejnik. Ona obchodzi 35 urodziny. Всего доброго я желаю. Уже кончится. Всего наилучшего. Теперь хочу переслать пожелание у Бесподляски для моей внучки. Для Юльки Лещинска из Бесподляского. Всего доброго, Жичу. Желаю для моего сына всего доброго. Для моей дочки, для моих дальших внуков. Всего-всего наилучшего. Так огульно я уже говорю. То всего-всего наилучшего. Щоб вони щасливенькі були і доброго їм здоров'ячка життю. І тепер хочу ще поздоровити, шикульні мою маму Олечку, яка коло мене далеко сидить, але на обідника все мене жде. Щоб я приїхала з Білостока до її. І то вже все. Все найліпше вам рада і рація.
0: І вам так само. Дякуємо за телефонування, привітання Україніки.
2: Гарячее вітання для Володі Дудзіча з Біловежі з пожеланнями доброго здоров'я, радості, кохання, щастя і удачі від Толіка. Активний це наш слухач, Толік, чергова смс-ка з пожеланнями від його, але вітання знайомих добрих.
0: А тоді маємо привітання для Толіка.
2: Ага.
0: Не відаю, чи гэта ж той сам Толік, але привітання для Толіка Петручука разом з пожаданнями мноства радості і моцнага здоров'я досылає його сусідка.
2: А ми послухаємо Аса у пісні «Ойчей токінь стоїт». Гэтую пісню з подарення Йоля пропонувала.

0: Это был гурт Ас, який питав, ой, чей то кінь стоїт. А ми маємо пожаданні для Януша Кастючука з Ракавіч, множства радості, кохання, прихожих здорових діток. Радаю гэтыя словы Аня.
1: Сердечное пожелание для тети Данурца Стаци, где 15 кастрычника свой день на родине отзначит Юстина Волчук. Жадаем ей наймацнейшего здоровья, бо гэта наиважнейшая, яка была заўсёды радостной и счастливой. Пожелание передают браты с жонками и детьми, сестра с детьми, мама и тата.
0: Проверим, кто нам телефонует. Алло, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Кто нам дозвонился? Мы у эфира, на антене.
2: Поздравляю всех слушателей. Вечер хмур просто сасин. И хочу поздравить нашего тата Яна Ивана Хмура. С именинами, по вчера мы добре посвяткували бы в церкви тут сасин святковы были. И хочем все жить ему и поры жадить. Слава Богу, завжди добре слово подкаже, скаже, і хотіли всі поздоровити. Я, Сінка, Надь, Віра і Михайлик. На много лет. І всі співають, і від серця желаємо, життємо. І вас всіх поздравляємо, слухачів. І цілий щасливий приход. Всього доброго. Дякуємо, що могли передати поздравлення для тата.
0: Дякуємо за телефонування. Всього доброго. Ми послухаємо пісню, яка кришку постояла у черзі. Це гурт «Зорка». Пісня називається «Моя зорочка».

0: Для Агнішки зі Старого Березова і усіх каліновських пожадання щастя, здоров'я і багаття передають Гена Кігося з Мохнатого.
1: А першую годину Падляшського концерту пожадання зачиняють гурти «Примаки», «Пєсня і пожаданні примаков» і «Секрет пєсня і дим сигарет». Чекає у черзі «Маміна сорочка», так само у виконанні примаков. Дик гетая пєсня почне вже другую годину Падляшського концерту пожадання.
0: А ми зустрікаємося вже після новина, після години 19.

0: У нас на связи наш постоянный слушач, господин Андрей из Плёскау. Сердечно витаем и слушаем вас.
1: Витаю сердечно, пани Аню, и сердечно поздравляю. Поздравляю также пана Михала. И всего-всего доброго для вас и для ваших родин. Поздравляю тоже Сергея. И всего доброго жичу. Поздравляю сталые слухачки наши, паню Валю с Павлом Краснодемску, паню Калину с Новой Воли, с родинкою, Львівку з Маковки, мого спанялого колегу з войска і з роботи, з млечарні, Толіка Карбовського. Поздравляю сердечно з його жонкою, панею Валею. И худочку Асю поздравляю сердечно, внучку Мадю. И для их жичу всего-всего найлепшого и как найбольш здоровья. Это найважнейше. Колегу Рищука, Веська так само сердечно поздравляю. Павла и его жонку Мирку Вокулевську из Бельска. Поздравляю также Солтусову нашу, не нашу, а с Пилипку, паню Геню. Наразі сердечно поздравляю з родинкою і з мужиком, з Янком. Поздравляю також колегу Мірка Пашко. Теж разом у війську були із Бєльська. Поздравляю також нашу Солтисову Тасю з її цілою родинкою. Поздравляю також всіх стражаків наших плясковських, а шибульні дівчинята. Поздравляю Лів'янну і Колю, Антоніку, Роберта, їхого сина, ну і пшишку синову Касю теж сердечно поздравляю. Леню Рощенку, Рощенка із Теремхи, вон у Бєльську тепер та й живе. Бороту, паню Крисю сердечно поздравляю. Даврилюку, Валю з родиною. З Володем разом із дітима. Вої поздравляю також Володю і Тамарку. Поздравляю Геніка і Марися і Марисю з Храбов. Мар'яна з Мадзею з Клейник поздравляю. Ну і всього-всього найліпшого життю і здоров'я для всіх-всіх слухачів. І дякую.
0: A my dziękujemy za telefonowanie i przywitanie u Plioski.
2: I czerwowe pożadanie. Drogi Dmitry Andrasiuk, z nagody dnia Twoich narodzinów żadajem Tobie mocnego zdrowia, siły, uśmieszki na twary, a tak samo radości od doczak, zjaciół i wnuczak. Пишуть гетія слови дачка Анета з зятям Янушем, дачка Агнєшка з зятям Дарком, унучки Іга і Дар'я, а так само свати Марися і Вася з Кнарозов.
0: Каханає бабулі і прабабулі Олімпіаді Мартинюк з Плютич. Каханає бабулю, дякуєм тобі за супольно проведене час і до зустрічі праз год. Гэтыя слови пишуць унучка Домініка і праунучка Лайла з Лютон.
2: Ти, кахана моя, співає гурт «Максим».

0: Говорим добрый вечер, господару Виталису Стапарку, и слушаем ваших пожеланий.
1: Добрый вечер, сердечно витаю, радия, и всех вас тут поздравляю, а наибольше ведущих и желаю всем много-много здоровья. Вас хочу поздравить сестру Веру Ширнёв и ее целую родину, Нину и Васю Состачка и их целую родину, Григору Скурашева, Калину Тимошук с Новой Воли, Зою Майстровичу з Буду, Надю Петров Білостоку, Полю Трос з Бєльська Подляска, Віру Таранта з Кашильов, Валю Красноденську з Павлов, Жену Багровську і її маму з Рудки, Віталія з Хороші, Віталія з Островок, Валю і Мірка Боровських з Облочини, Гришу Ворона з Саков і Гришу Таранта з Кондлов. Марисю і Янка Боровик з Єленки, Яна Гілецького з Суховольцев, Вілю і Юрка з Шаромхи, Вероніку і Адріана Сачко з Варшави, колектив Орляні і Вервочки з Орлі, Степана Прокоп'юк і Дмитра Ворону з Топарков, і всіх-всіх жихарів Топарков, і всім задаю много-много здоров'я. І вам, Раді Рація, найбільше. Dziękuję.
0: A my dziękujemy za wasze pożadanie i dziękujemy za telefonowanie i przywitanie pieradajem u Taparki.
2: А привітанні для Малгосі Анап'юк з Ласінки разом з пожаданнями доброго здоров'я і усмішки на твари передає Аня.
0: Для моєї хросної Олії Масайло з Прибудак щиро дякую за за цудовною, теплою і сердечною гостину, а так само надзвичай мило проведений час. Жадаю тобі, Олю, здоров'я, незгасної радості у серці і самих пригожих хвилин кожного дня. Нехай твоя виключна зичливість і добриня завсюди до тебе вертаються, а хата незмінна звініть щастям, спокоєм і любов'ю. Гарячие привітання переслаю так само для Алины, Даніля і Вітка. Гэтага усяго ад усяго серца жадае вона з наравкі з сям'ёй. Наканец маю вялікую просьбу, ці маглі бы вы пачуць у радіо пісню «Ой, пад дубам» у выкананні калектыву «Аз», якая прысвечаная для вас. Вось,
2: так. Будем шукать эту песню. То маем яшчэ, то яшчэ можа адна смска. Найлепшыя пажаданні для Ірэны Юрчук з Бельска-Падляшскага, для дзяцей Ані і Лукаша, для ўнукаў Ігара, Міхала і Дамяна. Дзякуем усім гасцям, што былі ўчора на фэсце ў Снежках. Алі Рыжык, Яўгену і Ніне Юрчукам, Крысціне і Валянціне Голубам, Валянціне і Міхалу Андрасюкам. Мы вельмі цешымся, што вы нас наведалі. Вітанні ўсім слухачам і рэдакцыі Радіо Рація. Бачыш, яшчэ дзесьці ў свеце жыве адзін Міхал Андрасюк.
0: Принамсі адзін. Перадаем сердечныя прывітанні, мноства усмешкі і шмат пазітыўнай энергіі для Ліфчі, Каші і Крістіана Предко з Ласінкі. Моцна вас абдымаем. І гэтыя пажаданні шлюць Галёнкі з Мохнатого.
2: За дзяўчынай гурт «Аз» гэтую песню прапанаваў наш слухач Стапарков.

0: Do nas zatelefonował się Janka z Moszczony-Pańska i serdecznie witaję i słuchaję waszych pożadań.
1: Serdecznie witaję, Radio Racja, dobry wieczór. Ja bym chciał złożyć najserdeczniejsze pożadanie dla swojego dziadka, który dziś obchodzi 86. dzień urodzenia. Всього доброго йому життю, щастя, здоров'я, помисленості, всього, що найліпше. І коб щастя і 86 пережив, який вже пережив. Для Олка Шарка з батьків більших, для його жони, для свого билого учителя Владислава Драла, для своєї мами, для мами партнера, для своєї бабки Віри з Хутковіць. Для всіх, які слухають Радіо Рація і для Радіо Рація перед всім. Дякую дуже.
0: A my dziękujemy za telefonowanie i dołączyłem się naturalnie do pożadania waszemu dziaduli.
2: I передаjem gorące witanie dla wszystkich życharów wioski Śnieżki i prosim uključyć dla ich pieśniu Kalinki z Zaluk Wiosaczka Maja. На жаль, не ведаем, хто даслав гэтую смс-ку. У таким выглядзе яна прийшла до нас. Гарачыя вітанні для ўсіх жыхароў вёскі Снежкі з песняй «Вёсачка мая».
0: Тады што, можа, нехай прагучыць «Вёсачка мая».
2: А гэтую песню прапанаваў, так склалася таксама наш слухач
0: з Мошчоны-Панскай, Янка.

0: Гэта быў гурт «Калінка» з песняй «Вёсачка мая», а на сувязі ў нас чакае спадарыня Марта, тэлефануе нам з Беластоку. Добры вечар.
1: Добры вечар, кохана Радіо Рація. На пачатку власне хцявабым поздравіць вас, паню Ані очевісті і пана Міхала. Настэпні мою кохану маме, ктора 6 październіка обходзіла свае ўрадзіні. Настэпні Хэла і Богдана Карчевскіх, ciocie Walech Retroniuk z rybą, oczywiście, no i całe ryboły. Dzisiaj będzie tak króciutko. I dziękuję i jeszcze raz pozdrawiam moje kochane Radio Racja.
0: My tak samo, dziękujemy za telefonowanie. Dobrego wam spokojnego wieczora i wiadomo
2: z Radio Racja, z podlaskim koncertem pożadania. Pozdrawiam synoczka Igora, baćkoł Emiraidu i Valentina Sadowskich i was, wiaduczych Radio Racja, życharów wioski Makałka i usich słuchaczów u Polszczy i zamiarzoj. I proszę pieśnią Malitwa Maci, kolektywu Tercet Siemiejne z Makałki. Chętnie ja przywitanie szle Elwira z Makałki.
0: Dla kochanej mamy Ziny Michalczuk samia serdeczne pożadanie, mocnego zdrowia i słonecznych dzion pieradaje Irena z Siemioj. А при нагоді сердечні вітанні з абдимками ди пацалунками сестрам Гелі Казачук, Івонце Михальчук і Алінце Ворошила, ди їх сім'ям. Абдимаєм, цалуєм, пропануєм до пожадання у пісню гурта «Зорка». Ах, так склалася, що «Зорку» і зараз почуєм. «Зорка» у пісні «Б'юга», бо гэтую пісню пропонувала спадарня Марта, яка хвіліна мі раней телефонувала у студію. Зорка, Вьюга.

0: До нас до телефонувався юний слухач, сьомігадовий Миколай з Бєльська-Подляського. Сердечно вітаємо і слухаємо.
1: Дзień dobry, nazywam się Mikołaj Kurszewczuk. Chciałbym pozdrowić dziadków, babcię, chrzestną, Gabrysia, małego Kurszewczuka z Białegostoku i poproszę piosenkę Kocik.
0: Пригожая пісня «Котик» на слови Мирослави Лукши у виконанню Франека Шеміта. Обов'язково прогучить. І нагадаю, що це я пожаданні передавав Миколай з Бєльська-Подляського. А я заглянув ще у наш, що нам, які я пожаданні прийшли, і ще зачитаємо, може, пожаданні моцного здоров'я, щастя і багаття для тати Генка, Галини, сестри Касі і Янки, для Ніни і Колі Гудковича з Гайнавки, Вітка з Дубіча у церковних, для Янка і Госі з Білостоку, Міхала Скшипковського з Гайнавки, Крисі Аксенцюк і її батьків Василя і Аніти з Ласінки. Передає Гуся з Мохнатого.
2: Пісня «Котик» чекає уже в плейлісті, ведаєш, Аня, а я тут маю таку смс-ку. Саме сердечне пожадання з нагоди другого дня народження у Марії Янучик. Расти великой, здоровой, веселой и счастливой на радость батькам и всем родным. Передают эти слова дядуля и бабуля и пропонуют песню
0: «Котик».
2: «Котик».
0: Расти нам черговое поколение наших слухачов вельми приемно передавать
2: такие пожелания. Так что «Котика» пожелания зараз послухаем, але еще може что-то прочитаем.
0: Многие лета счастья, здоровья и богатства для Нины Долинской со Старого Корнина складают Кася и Гося с Мохнатого.
2: А Алексею Васько, верному слухачу радио «Рація» з Ліпін, сябри и сябровки и коллеги с сьогоднішнього гриля передають сердечні пожаданні моцного здоров'я, щастя, удачі і сповнення марів. І пісню пропонують «Полівай, налівай».
0: Ото обов'язково холодне.
2: У доброї компанії ні, у теплої компанії тепло, я думаю.
0: Ну, я думаю, що і спотребиться «Налівай». Як голова цієї пісні?
2: «Полівай, налівай».
0: «Полівай, налівай».
2: Це ось така пісня.
0: Чогось ті гарячого, напевно, спотребиться.
2: За той час, коли нам прочитають новини, будем я ее шукать и напалием я ее у эфир, але уже у третьей године подляжского концерту пожадання, а другая завершается. Послухаем на закончание этой године Франек Шамет и Котик и Примаки «Мамина сорочка».

0: Подляски. Подляски. Концерт по жаданню. Концерт по жаданню.
1: І заходимо у третю годину Подляшська концерту пожадання. У нас тепленька, у нас сонячна, у нас світла. Насуперек тому, що бачим на вулиці. Правда, Аня?
2: Не сказала б, що тепло, але можемо так говорити.
1: Але у нас
2: атмосфера.
1: У нас у студії, напевно, так.
2: Разом з нашими слухачами, які слухають нас і на хвилях нашого радіо 98.1 і 99.2, які слухають нас у інтернеті, напевно, завжди тепло.
1: Як нам телефонувати?
2: Уже говорю 85-654-51-51 номер телефону у нашу студію 508-667-663 номер для смс-повідомленняў. Тутай дзяжурыць пры гэтым телефоне Сергій Верамеенко.
1: А писать можно так само нам на электронную почту, адрес концерт slimakracia.com або у наш Teams Лёгін Рація. Почнем гэтую гадзіну песняй «Малітва маці» в выкананні сямейнага терцету з Макаўкі. Гэтую песню в другой гадзіне прапанавала наша слухачка.

0: Гэта былі прымакі, а мы паслухаем Адама. Добры вечар.
1: Добры вечар.
0: Слухаем вас.
1: Ну, я хотел бы поздравить всех, которые выпочивают в этот вечер. И что тут сказать? Всем-всем жить доброго вечера.
0: И маете так само...
1: Чтобы не продолжать, чтобы музыка плыла.
0: Еще скажите, какая музыка. Скажите еще, какая музыка, и все будет поплыве. Тому же я скажу, бо наш слухач поза антеной уже пропоновал песню «Ты лети моя душа», гурт. А зараз послухаем эту песню. Ale jeszcze...
2: Jeszcze jest szmat pożadania. Serdeczne witanie razem z pożadaniem i dobrego zdrowia, szczęścia i udaczy, kochanej Basi Trofimiuk, передає Marek Waszkowiak.
0: Самые сердечные пожелания, мощного здоровья, счастья, душевного спокою и здійснення марав для стрічної сестри Зінаїди и для Мирослава Самотика, передає Еля Плутенник с Мирком Калішуком з Гайнауки.
2: Сегодня мы святкуем 85-е народзіны нашей дорогой мамы и бабули Евгении Завадской за стенок. З гэтай нагоды складаем ёй найсердечнейшие пожаданні, наймацнейшага здароўя, усмешак, душевнага спакою и дачакацца 100-гадовага юбілею. Многія леты спяваюць дочкі Івона и Анна и сын Янка с сім'ями. Унукі Габріэля, Шымон, Магдалена и Матэвуш.
0: Jeszcze jedna SMS-ka i będzie muzyczny antrakt. Mój drogi szwagier Mikołaj Kiryluk z wioski Knarazy 7 kastrycznika odznaczał dzień narodzinał. Pieradaju ja mu najlepsze pożadanie szczęścia i zdrowia na mnoha lata. Pisze Lena Rudeczka z wioski Ploski. Z wioski Ploski. Tyle ci moja dusza, śpiewaje As.

0: А де чергового нашого слухача довідалися ми, що у Таремісках святкують білоруси. А про гэта розповів наш слухач, який ось тепер у нас на сувязі, спадар Павел. Сердечно вітаємо нашим ефіром і слухаємо вас.
1: Привітання. Передаю привіт усім слухачам Радіо Рації і вам, дорога редакція, за те, що ви робите таку приємну і цікаву програму, де можна послухати людей, послухати пісні. Вельми вам удячні за це. Ми тут відпочиваємо у вёсці Тераміски на Подляссі у компанії Саши, Антона, Захара, Юри і мене кличуть Павел. Хотели бы еще особенно передать привет нашим сябрам. Яны стендап-комики сегодня выступали по-белоруску у Белостоку. Антон Дзюбайло и Михай Ильин. Віншуємо їх з удалим концертом. Сподіваємося, що у них усе пройшло видатно і що глядачі залишилися довольні. Ось. А попросить, включить хотіли би пісню НРМ «Три черепахи». Коли можете, будемо вельми удячні.
2: Ну і така невеличка проблема. НРМ шмат чого ёсць, а три чарапахи на хуткую руку не знаходжу. Што зробім?
1: Што зробім? Тады просто...
2: Можа я скажу, што маю перад вачыма гэтых выканаўцаў. Юзик контрабандист, Казик, край ты мой край, Крэўская полька.
1: Давайте Юзика контрабандиста.
2: Юзик, а контрабандист это иншая песня.
1: А, Юзик, давайте Юзик.
2: Юзик, а такая короткая, на одну хвилину только.
1: Ну, хай будзе.
2: Простые словы.
1: Угу. Дякуй.
2: То что заиграем? Канчаткова.
1: Да, песня «Юзик».
2: «Юзик».
1: Ага.
2: И зараз «Юзик» иде в эфир, и у термиски, где наши слухачи проводять час. Дякуем вам за телефонование. Всего доброго.
1: Дякую вам. До побачення.
0: А ми черговые пожаданні маємо наступне. 12 кастрычніка свае народзіны будзе святкаваць Матэвуш Зданоўскі. З гэтай нагоды перадаем яму пажаданні добрага здароўя, шчасця, мноства усмешак, здзейснення мараў, багацця, задавальнення ад працы ды поспехаў у рэалізацыі далейшых планаў. Пажаданні шле бабуля Зіна і цёця Івона і просяць песню «Зоркі».
2: Песню зорки, можа час дазволіць і паслухаем яшчэ крышку пазней. Маем яшчэ пажаданні такія. 29 гадоў у шлюбе пражылі Галена і Мікалай Дмітрукі. Дарагім бацькам, з гэтай нагоды перадаем пажаданні моцнага здароўя, шчасця, кахання і чарговых і наступных многіх гадоў поўных радасці. Нехай вашае каханне ніколі не згасае, а кожны дзень прыносіць нагоду для радасці. Дачка Аня з мужам Дар'юшам і дзяцьмі Воляй, Асяй і Ігаркам.
0: А я погортала у нашому плейлісті, знайшла пісню «Три чарапахи» від гурта НРМ, так що я напевно прогучить. А тепер, може, нейкую іншою?
2: То зробимо, то Аня, подійди до мене, і зараз ми знайдемо або послухаємо те, що чекає у черзі, а «Три чарапахи» «Крышачку» пазніше.

0: Это был Ас с песней «Под дубой, под дубом». А сегодня моя тетя Юстина отзначает свой день народина. Передаю ей наилепшие пожелания, мощного здоровья и всего наилепшего. Пишут Ганя, Марта и Губерт.
1: 12 кастрычніка Ірена і Веслав Гайнчарукі з Дуброви Бєластоцької будуть відзначати своє 40-годдя свого весілля. Кохані батьки, жадаємо вам наступних годів у щасті і любові. А саме важливе, будьте здорові і живіть у спокої і радості ще много-много годів. Дякуємо за те, що ви завжди з нами у саме важливі моменти життя. Усього, що прихожайше, і жадають дочка Кася з мужем Петриком, і дочка Мажена з мужем Ярком, і внукам Гжесєм Дроботко з Бєластока. До віншування долучається так само мама Галіна з Дуброви Бєластоцької.
0: То ще вельми коротка смс-ка. Найлепші пожаданні щастя і здоров'я для Аніти і Василя з Лосінки складає дочка Крися. І уже у Тремиски до зубров посилаємо три чарапахи. Я цікава, як зубри з чарапахами.

0: Был НРМ, три черепахи. Думаю, что долетели они у Теремиски, навод еще далей. А самые сердечные пожелания для чудовной моей семьи, так кажа СМС-ка. Для тети Аниты Михальчук, для Генка, для Ирены, Грześka и Паули, для Эли, Войтка и Юлианки. И сердечное дякуй за память, за пожелания, пиша Аля Макацевич.
1: Добрий вечір, Радіо Рація. Калі ласка, дашніці віншовані з нагоди надихотячого дня народження разом з букетом червоних руж у Бєльськ-Подляскі для Барбари Кубаєвської. Дорогая Бася, нехай у тебе заусёди буде самое цудовне життя, заусёди усмешка і усё, про што ти мариш. Поспіха у житті, Божай ласки, шмат усмешок, шмат радості, справджування усіх твоїх самих сакретних мараў і толькі прыемных падзей у тваім жыцці. Пажаданні ад узгадваючых ад памятаючых Ірэны з Паўляй і Грześka. Многае лета.
0: Хтось з'явіўся на нашым тэлефоне, праверым. Алло, добрый вечар. Алло, алло, алло.
2: Алло, слышу, як там все кручите, алло.
0: Мы все кручим, господи. Хто ж то чує? Маємо привітання для у ягодники, а у приватності Миколаю Іванюку і його родним Міхал з сім'єю з Гайнавки передає найлепші пожелання.
1: 12 кастрычніка свой дзень народзінаў будзе святкаваць Матэуш Зданоўскі. З гэтай нагоды перадаем яму пажаданні добрага здароўя, шчасця, мноства усмешак, здзяйснення мараў, багацця, задавальнення ад працы ды поспехаў у рэалізацыі далейшых планаў. Бабуля Зіна і цёця Івона.
0: Мая рабіна даволі доўга чакае ў чарзе. Паслухаем гурт «Ас».

0: Гражданское радио. Разважанні до недельного Евангелия.
1: Слово Христу, поважаные радіослухачі, сьогодні я запрошую вас похилиться над фрагментом Святого Евангелия, який Костел призначив на 28-му звичайну неділю, поводу Святого Марка, 22-й розділ, від 1-го до 10-го вірша. Давайте разом прочитаємо цей евангельський уривок. У той час, відказуючи, Єзус знов розказав приповість першосвятарам і старейшинам народу. Володарство небесне подобне до короля, який справив весілля для сина свого і послав слугу своїх покликати запрошених на весілля, але не хотіли прийти. Знов послав інших слугам, кажучи, скажіть запрошеним, ось я приготував гостину мою, зарезані вали мої, відкормлена живність і усе підрихтовано, приходьте на весілля. Але вони погардили і одійшли. То на своє поле, хто на свій гандаль. Остатні ж, схопивши слугов ягоних, зневажили і забили їх. Король же розлавався і, пославши войско своє, знищив забойців гетих і подпалив їхні у город. Тоді він каже своїм слугам, «Весілля готове, але запрошені не були годними тому. Пойдіть на розстані і усіх, кого зустрінеться, запросіть на весілля». І слуги те, вийшовши на дороги, собрали усіх, кого знайшли, і кепських, і добрих, і наповнилося весілля гостями.